Ai le ama tali ala tātou polo kalame. E mua mua lava ona o wha atu loa I lau tau tala. O le tele o tala te ufa asolo mai o tātou tua awa whai I langi le fōlanga. O loo iei le ngana le au tala I na le tātou watu nu ue whapea. E tāo fi ese ese sā mua. Pe e tala lasi fōt. I le tele o tūsi tūsinga wha amau mau I au su e suenga. O loo wha amau ni a e whai ngā malanga papā langi I sene turi wa mawai. Ma o lato wha amau mau ina nei tala a o wha amatala ina e o tātou tua a. O le tū langa lea. A o wha alili wina nei tūsi tūsinga I nei ona pō I le tātou ngangana. E iei le talito nunga le au popoto ma le au polo fesa. O le mafu o anga le nei ua alai ona ese ese le wha amatala ina o nei tala. O lea e wha amalu lua tuai. Pe ai iai se sasi le ngangana o te wha au ngaina. Ai o le tata wala ngā upo le nei a fiafi o wha aulu talaina. Ua fasia fua fuanga. Ele I fai misa. O le tala le nei a fua mai e le tata wala ngā upo. Ia awa oina ia awa onga. E wha ao ngā ina pe a fai o feso wa ina ni manatu wha ali e pota pota ngā fio anga ma e ka le sia. O nisi fo ina I o tala e maa ni lawa no wha amatala ina e si o tina matua ilo maa fale o. A faila awa e sa un. Ia alo mai loa lea ole a o wha amatala ina atu. Manu ia lau wha alo ngolo. Fai mai na iese ta maa ingo I a fuanga. O se tasi aso na malanga atu ai o ia e asile a ingo si ana whana. A o anga I atu o ia ilana malanga. Na tau watu o ia isi a fio anga o matua I vivesi lau. E wa ai atu fuanga. Wa fetongi ai ma. Wa fufusu solo tangata mai fōlinga mai o le matua te le lau o le vivesi o lo fai. O le tumu te leo le nei misa. Wa le iloa I lau ai le isi a inga o le tangata ma ua o lato le iloa I fo I matangata feo ai atu I le awa. E sopo ia atu I sinu. O fuanga le nei wa faa wau lava lan sawa linga e ua I lava I le tūlanga vivesi o lova ai atu I ai. E fetau I lava le o atu fuanga I luma tonu lava le vae nga le olo o tumu ele misa. Ai ala mu I folua ma se maa, ma fua ai luna ulu. Ele I ai se taimina ta.